0: sinopci, pe smoțu, hai ne creni.
1: Stara, am fac zlata muzica.
2: To je tvoja best nostalgična muzika.